0: Y allá vamos a comentar con ustedes la actualidad que viene calentita, como habrán podido escuchar ustedes en nuestro boletín informativo. Contamos para este comentario de actualidad con doña Lucía Calvo. Lucía, buenos días.
1: Muy buenos días.
0: Y con el profesor Miguel Bastos. Muy buen día, Miguel.
2: Muy buen día.
0: Non temos electricista, Miguel.
2: Non hai, non. No, dimo a min.
0: Conta. Que le vas buscando nunha maneira.
2: Eu para facer unha obra, calquer traballo, falta hacer unha lista de espera de un ano, unha cosa así.
0: Jesús.
2: Sí, no, electricista que non me veñen. A ver se si me ven esta semana. Dixo que viña a semana pasada e ainda non viu. Pero bueno, esperamos que chegue hoxe ou mañán, un día destos. Pero sí. Non fácil de conseguir, pero todos os que lle pregunto, todos dicen que non hai traballadores, nin para facer obras, nin para facer outro tipo de cousas.
0: Elevamos a xa unha tempada,
2: Estamos esperando a ver que te poñan na lista, porque non hai.
0: Está claro. Lucía, me comentaba hace un año más o menos, el alcalde de Lalín, Crespo, que ante la situación en la que se encontraba, pues eso, la profesión de diferentes oficios, que se había puesto de acuerdo con algunos empresarios, sobre todo del sector construcción y del sector primario, para irse en un viaje de prospección a un país concreto, me parece que era Perú, estoy hablando de memoria, para ofrecerle a gente con cualificación profesional venirse con su familia para Lalín a trabajar con contrato de trabajo e incluso con posibilidad de conseguirle vivienda.
1: Bueno, es que eu podo dar fé da realidade que vivimos nos concellos e supoño que en todas as administraciones a todos os niveis, da desesperación a que chegamos. Eu agora mismo teño dispensario de Pontevea, un dispensario onde se prestaba atención médica a parroquia de Rei. Sí. Agora mismo acaban de solicitar a segunda prórroga. O BNG xa está ali manifestándose coas pancartas, porque, cree que eso va a solucionar o problema, como sempre, claro. Pero, evidentemente, eso no soluciona o problema. A empresa legalmente me pode pedir esa prórroga, esa segunda prórroga na que estamos. A dificultade que encontran, que eu sei perfectamente, que non é ninguna engañifa, é que non teñen profesionais. Claro. Outra obra, tres cuartos do mismo, retrasada, xa está adxudicada, pero o propio constructor, o contratista, xa me di, es que temos que esperar a alcaldesa porque non teño agora mismo obreros, os que teño están de baixa, estou unha procura de conseguir máis, pero é harto complicado. Isto, vamos a ver. Podería ter varios motivos o por que sucede esta cuestión. Alguno, yo que está na rúa e quen va a traballar coas paguiñas que dan.
0: Claro.
1: É así, sinto decir yo, é certo, obedece a unha realidade palpable que todos coñecemos e todos coñecemos alguén que fai eso, exactamente, está mal. Pero é así, é unha realidade, por lo tanto, hai que abordarla. E despois, por outro lado, evidentemente a poboación ten que estar formada o mellor posible e ás veces non lle damos a importancia necesaria, que eu creo que é moi importante, aos ciclos de FP, donde se pode buscar unha profesión tan digna como se vas á universidade. Eu fui unha universidade, pero e a miña filla tamén, pero se me hubiera dito que facía un ciclo, hubiera estado encantada da vida.
0: Home, claro. É que ademais, contábanos aquí un día, Miguel, o conselleiro de Educación, que están vendo un fenómeno curioso que non esperaban, pero que reflexa a situación actual que temos en Galicia, e é que hasta un de cada tres estudantes de FP dual son egresados universitarios, que non topan traballo no seu.
2: Non, normal. Combinar ambas cousas non está mal tampouco.
0: Non, claro.
2: Unha carreira para facer cultura ou para facer unhas cousas, e despois ter traballo, ou incluso para aplicar o traballo a... Unha persona que sepa de ADE, por exemplo, que pode montar a súa propia empresa, pero do que sabe él.
0: Claro.
2: Sendo de electricista ou de construcción, pero claro, combinando os dous coñecementos, que non é mala idea tampouco.
0: No, para nada. De todos los sitios, Lucía, también hay un elemento que me contaba también hay poco un fontanero que tuve una sorte de que me veo a casa a una avería. Decíame él, un hombre...
1: Afortunado ti.
0: Sí.
2: Afortunado.
0: Sí. Bueno, pues resulta que veo a hacer una cosa. Comentaba un hombre de cerca de 60 años. Decía, don Ignacio, que resulta que voy a jubilar cuando me toque. Resulta que non podo transmitirlle todo o que eu sei do oficio que levo máis de 50 anos aquí, non lle podo transmitir a ninguén porque non podo ter aprendices. Oblíganme a ter un empregado,
1: claro,
0: eu non teño traballo para ter un empregado, teño un empregado, pero non podo ter para máis. Por tanto, non podo ter un aprendiz.
1: No, é que é terrible. O panorama parece así contado, como estamos contando, máis suave, pero realmente é dantesco, porque quen vai a facer todo ese traballo imprescindible para a sociedade, as cousas como son? E xa estou falando incluso tamén de obra pública,
0: hombre,
1: pero
0: claro.
1: Non me extraña que o compañeiro de Lalín fora a Perú,
0: claro.
1: E con ese se solucionara, iba eu a Guatemala, non hai problema. O tema é que, claro, é harto complicado,
0: claro.
1: Lóxicamente. Por eso é tan importante tamén, cando decimos que a emigración é necesaria. Ordenada sí, pero necesaria tamén.
0: Como, claro, como ten que ser. No,
2: porque esto se aprende, es interesante, porque hay que mucho trabajo no se aprende en zonas, na facultad ou no ciclo enseñanche muchas cosas. Pero muchas cosas aprendes con o propio oficio.
0: Como, claro, que o oficio é eso.
2: Aprendendo co electricista ou con fontanero ou con él.
0: Claro.
2: Vendo os problemas que pode haber. Entonces, eso había que solucionar, que non sei a que se debe toda esta rigidez laboral que hai a día de hoxe.
0: Laboral é de educación tamén, Miguel, porque ten en conta que se non podes ter un aprendiz é porque non se contempla dentro da formación a posibilidade de que seas aprendiz con un artesán.
2: Claro, un artesán que son profesionais, supoño que tengan a súa tecnoloxía.
0: Vamos, claro.
2: De feito, claro, tipo, es un mecánico e todo, andan con tablets e cosas así, non andan... Pero despois ten que aprender o propio taller.
0: Claro, claro.
2: Pero claro, pasa con moitos oficios, ¿eh? Además, pregunto yo al baño, ¿cómo va teu fillo? No, meu fillo. Muchas veces eres desalenta con os fillos tamén, ¿eh?
0: Sí, está claro, sí.
2: Para que puedan estudiar y cosas así, entonces, claro, o traballo se rompe, ¿va?
0: Está clarísimo.
1: Pero,
2: es normal, claro.
0: Sí. ¿Qué decía Lucía? Perdona. Sí.
1: Que hasta tal punto, que sabedes que aquí en Te hemos cedido dúas parcelas, que non van a ser as últimas, por suposto, para a vivenda pública, a Xunta de Galicia.
0: Sí, a ver que nos construí ahora, non?
1: Que se cedeu,
0: a ver que nos
1: vai
0: construye.
1: A ser mediante industrialización, precisamente para facer fronte a esa escasez de medios técnicos y humanos. Por lo tanto, xa hasta o propio mercado se está reinventando.
0: Sí, non queda outra porque...
1: É un problema gravísimo, ¿eh?
0: Claro, claro.
1: Gravísimo.
0: Totalmente. De feito, Lucía, empezan a quedar algúns concursos públicos de vivenda pública, quedan baleiros porque as empresas non teñen capacidade para poder afrontalos.
2: Bueno.
1: Sí, desertos, directamente. Incluso postos, como teño aquí,
0: sí.
1: Para cuadrillas y demás, que tuvimos que ampliar. Primero sacamos a Teo, tres postos, con unas condiciones más que razonables. Uh-huh. Somos, al fin y al cabo, administración pública y tenemos que ser ejemplarizantes, como no podría ser de otro xeito. Tuvimos que abrirlo a toda contorna y, finalmente, abrirlo a toda Galicia. Y un deles, ainda así, no se completó. Y así están las cosas.
0: Ay, Dios mío.
2: Bueno, que non hai xente tampouco, non xente para traballar, non hai xente tampouco. Empeza a verse que hai de natalidade tamén.
0: Sí, claro.
2: Os rapaces que hai ahora que chamamos rapaces...
1: Sí, pero ese non é o problema, profesor.
2: ¿Qué?
1: Profesor, ese non é o problema. O problema xa apuntaba eu ao principio. Xente hai, ¿eh? Eu dou fe.
2: Digo, pero por aí son a mitad de que somos nós, por menos da miña edad, que son a mitad en número.
0: Sí.
2: Non pode haber tanta xente como había antes, para tantos traballos. E claro, seguramente están non queren aceptar este tipo de traballo, se non lles gusta. Supoño que se arregla subindo salarios. E que empezan a ver, e creo que moita xente, como decía Lucía antes, moita xente xa empezaba a ver que os salarios son mellores nesos sectores que con mellor na universidade.
0: Claro.
2: É cando empezan a cambiar, ou a compaxinar,
0: claro.
2: Polo menos.
0: Claro. Pero de todos os xeitos, Miguel, hai sectores onde nin cun carto se pode arreglar. Estou falando agora neste caso da nosa sanidade. temos aquí a ministra botándolle a culpa hasta os sindicatos, unha ministra comunista, Miguel. Sí, sí. Decirte que os sindicatos teñen incentivos pa manter a folga.
2: Ah, moi claro, é o que faltaba aquí tamén, non?
0: Bueno, claro.
2: Pero, claro, eu non entendo os médicos, pero non sei se a folga é a mellor forma de atender este tipo de cousa, non? Por lo menos nos médicos.
0: Sí. Porque
2: se queres salvar un servicio, o que non podes facer é deteriorarlo.
0: No, está claro, está claro. De todos os xeitos...
2: Hay que buscar algo máis imaginativo para protestar, porque senón está destrozando o sector público, o sector sanitario tamén.
0: Sí, eso é certo, eso é certo. E ademais, a ver, o que pasa é que as folgas en sanidade son daquela maneira. Quero decir, que hai uns servicios mínimos, Lucía, que vamos, que non se poden saltar, que non se saltan ademais, porque senón entras en responsabilidade penal, incluso. Bueno, pois pues, digamos que urxente ou grave aténdese como ten que ser. Pero, como di Miguel, non deixa moi ben a profesión, nin, por suposto, a Administración Pública Xeral, neste caso, no Ministerio.
1: Bueno, efectivamente, claro que se atenden, porque o que hai detrás non son números, son persoas,
0: claro.
1: Co riscos que eso pode conlevar, xa só faltaría que eso non se cumplira. Ahora ben, pues bueno, vivimos outra semana de folga médica, de paralización de actividades, y todo, me parece, sinceramente, por la negativa do Goberno Central a dialogar cos facultativos, que é o que hai detrás. Aquí en Galicia tamén tuvimos una folga, demostrou a Administración Autonómica que é posible negociar e poñer fin ás folgas sanitarias. Eu pediría dende aquí a ministra que cando estaba na Comunidade de Madrid se xa explicaba a todo o mundo que tiñan que facer e deixar de facer para que todo fora un éxito, pois agora que poña en prácticas as súas leccións e que, bueno, termine con isto, porque evidentemente o que está levando a isto non é outra cousa que perxudicar aos cidadáns. E, sobre todo, cidadáns enfermos, porque ninguén vai a un hospital a operarse por ganas, ni a tratarse, ni a diagnosticarse porque este aburrido. Eso xa está clarísimo. Aquí nos está facendo un dano tremendo, tremendo, por toda a paralización que supón do sistema. Esto, evidentemente, hai que salientar que é unha cuestión única e exclusivamente do Goberno Central, aparte de que dende o Parlamento de Galicia se leva pedindo en sucesivas e en varias legislaturas que nos deixen formar aos especialistas, porque aquí hai varios flecos. Por un lado, está a falta de profesionais. Eso é indiscutible. Por la falta tamén derivada do Goberno Central da previsión. Eso é inapelable. O que é medible non é opinable. Entón, bueno, a mí me parece moi ben, xa te digo, aquí tamén en Galicia nos enfrentamos como comunidade autónoma a folgas e somos quen de resolverlas. Pero claro, o que hai que facer é ter diálogo e mano tendida de verdad, non solo de palabrería. É decir, queda moi bonito decir todos esos eslóganes e todos esos mensaxes e logo, cando chega a hora da verdade, pues eres incapaz de chegar a un acordo.
0: É que ademais no caso Miguel da ministra de Sanidade, que foi un activista importante.
2: Ademais en América tamén,
0: Sí, ademais é activista sindical desde que arrancou na carreira, pero claro, cando chegas a ter a responsabilidade de sanidade do teu país, como decía un amigo meu, é que non é o mesmo chamar que salir a abrir.
2: No, o que pasa é que é un ministerio sin moita competencia, entonces
0: sí, esa
2: querrá como chamar a atención con algo, non? Creo que este debate todo polo estatuto dos médicos, me parece.
0: Sí, claro, sí, de totalmente.
2: Tamén teñen razón, os médicos son pero cuidado, se queren un estatuto distinto tamén teñen que comportarse de forma distinta, ¿eh? Tamén o teño claro.
0: Sí, bueno, pero eso
2: se... Si queres un traballador laboral, entonces, laboral, pero non podes tampouco reclamar despois cousas co estatuto que merece un médico, con todo o respeto que merece, non?
0: Uh-huh.
2: Pero merece o respeto tamén porque fai un traballo distinto.
0: Totalmente.
2: Pues, aí teñen razón a cousa, pero tamén ele teñen que comportarse de unha forma distinta.
0: O que acontece tamén, Miguel...
2: Non, un traballador común.
0: Claro.
2: Que non tengan máis ferramentas para negociar que poden ter eles.
0: Sabe o que pasa, Miguel? Que acaba un farto de escoitar sempre, por parte das autoridades do Estado, desde xa hai moitos anos, que isto é unha profesión vocacional, cando o que realmente estás facendo é aproveitarte desa vocación pa non ter en conta os dereitos que teñen como traballadores. Quero decir, non hai ninguna profesión en España que este regulada para que non se lle paguen as horas que fai a maiores como horas extraordinarias. Horas extraordinarias, é dicir, ti tens unha empresa, o teu convenio laboral establece que ti a hora sale a tanto. Bueno, pois ti faz máis horas das que che pagan por facer, chegas a un acordo con a empresa, falas e paganches con un índice para que che sea atractivo facelo. Bueno, pois eso, no caso da sanidade, non é certo. Págaselle menos do que cobrarías facendo as mesmas horas nun horario laboral normal. Eso é unha barbaridade.
2: Sí, no, eso es la parte de... O sea, pero antes de la profesión, sí. Creo que lo definían como profesión precisamente que no tenían horas. Es decir, un médico se ponga a operar o a curar, no, no son a las 8 me marcho, no puede ser hacer así.
0: No, ¿no? Eso está claro.
2: Las profesiones son así, son profesiones. Si es fácil, acabas lo que hay que hacer. Pasar esa factura. Pero de momento no es una cosa así reglada, digamos, por horarios.
0: Está claro. Pero también hay otra cosa, por ejemplo, que también está en la base de la discusión en este momento, es que vamos a ver. ¿Usted pretende que eu traballe ca mesma seguridade po doente despois de botar unha xornada laboral 24 horas despois de guardia e despois volver a traballar?
2: Eso nunca entendín, isto hai que explicarme por que fan ese tipo de xornadas de guardia.
0: Eso é unha barba. Porque
2: non entendo por que, porque non poden turnarse de outra forma.
0: Claro, pero porque a ver, as necesidades son as necesidades, é dicir, eso ti podelo facer de maneira voluntaria, pero inda así o faz de maneira voluntaria, vuelvo a repetir, a calidad de autos, ti non pode estar operando 8 horas, terminar, empalmar hasta o día seguinte a mesma hora.
2: Sí, pero non entendo, non sei. Non creo que non entendí porque fan esas guardas, en outros traballos normalmente fan guardias, pero se van como turnando, non?
0: Debería ser, de feito no caso da enfermería pasa o mismo. En outros servicios. A ver, os problemas son varios, tampouco son tan complicados de resolver. O asunto é sentarse, ver como facemos, chegar a acordos e tirar para diante. Pero aquí parece que claro, a sanidade, mira, sempre decía un político que conocín, decía que sempre que a sanidade nunca che dá un voto, pero pode quitar moitos.
2: Sí, sí, sí.
0: Por eso moita xente desde a oposición engancha o dente na sanidade, que faga lo que fagas, sempre queda...
2: Sempre que hai unha selección se enganchan con eso.
0: Totalmente, pero despois cando ganan, chegan ao asunto e non acaban de resolver. E non acaban de resolver, pero bueno, isto xa é parte da historia, non imos resolvernos agora. Por certo, Lucía, que che parece eso de que o noso presidente salga a decir que, bueno, que se teñe que pactar o PP máis Vox en Andalucía, que eso debería ser normal? Lucía.
1: Bueno, pues eu non sei a quen lle sorprende. Hola?
0: Sí, estamos aí. Sí, perdona. Sí, dime.
1: Hola.
0: Sigue, sí, Lucía.
1: Ah, perdón.
0: Sí. Nada.
1: Eu non sei a quen lle sorprende.
0: Claro.
1: No país dos pactos por excelencia, e mentras teñamos a lei que temos, evidentemente estamos en un agora mesmo o goberno central, que son o presidente Sánchez, que é un experto en pactos, en outra cousa non creo, pero en pactos increíble. Pacta coa extrema dereita, cos independentistas, cos radicales de Bildu, e todo o mundo, como fai a esquerda, non hai ningún problema. Pero hai, amigo, como se lle ocurra a alguén do PP pactar con alguén, bueno, eso xa é pecado divino. Pois non funciona así. A democracia e as reglas do xogo democrático son para todos. O PP non vai a ser menos. E a mí me parece, bueno, pois o ideal, tampouco vamos a ser hipócritas, o ideal para levar a cabo un programa, unha xestión, todo o que toda actividade programática que ti tiñas no
0: teu programa,
1: digamos,
0: sí.
1: que comentaches na campaña e demais, efectivamente, é gobernar en solitario. Pero chegados a este punto, os cidadanos, xa lles comentou, bueno, entendo que estamos falando, lógicamente, de Andalucía,
0: sí, claro,
1: en general,
0: claro, sí.
1: Pero en particular, bueno, por estos días de Andalucía. Bueno, pues os cidadanos xa sabían o que nos arriesgamos cando votamos. Ás veces, bueno, baixo o meu punto de vista, o voto ten que ser útil. Eso sempre, vaya por delante. E, por suposto, debemos de exercer o noso dereito de ir a votar. Todo o mundo, vote o que vote. Porque para eso, en especial as mulleres, que para eso se loitou moitísimo. Eso vaya por un lado, pero máis alá de eso, eu non entendo esta escandalera porque han votado, pero vamos a ver, usted como aparta que me manchas, lle dixo a sartén ao caso.
0: Sí.
1: Pero vamos a ver. Eso hai que normalizarlo, eso é unha cuestión máis que normal, que además está dentro das reglas do xogo democrático. Por que nos non podemos? Non o podo entender. Dicindo e vaya por diante que o idóneo e ideal es que haya solo un executivo ao frente, as cousas como son.
0: De todo xeito, Lucía,
1: bueno,
0: no
1: sei se... a este punto, lógicamente, o que hai que desbloquear...
0: Sí, dime.
1: Sí,
0: no, iba a decir que non sei se estará... Hola. Sí, escoitarme, Lucía. Lucía, escoitarme. Este, Miguel,
1: sí.
0: Vale. No, iba a decir, Lucía, que non sei se está moi de acordo o profesor Bastos con eso da maioría absoluta, porque el di que ten que haber contrapesos. Ou non, Miguel?
2: No, a ver, o que a xente decida. Eso non...
0: Está claro.
2: Non hai problema. Vale, claro, un pouco da cifra, frenate tamén un pouco. Contrólate un pouco.
0: O sea,
2: que cumplir con os programas.
1: Bueno, para... con...
2: Claro, non pode ser usar que son unha persona de dereita, que non pode ser que chegue Rajoy o primeiro día, que suba os impostos e faga todo o contrario que prometeu.
0: Sí.
2: E que nadie non poda, igual que fixo Pedro Sánchez, que Pedro Sánchez prometeu que non ia pactar con Bildu, de xente pacto con Bildu, nadie lle fixo ver. Quer decir, até que haber algún tipo de control. Ahora ben, obviamente os programas son máis fáciles, así se pode levar a cabo outro tipo de cousas.
0: Sí.
2: Pero respecto a isto do pacto, a ver, a xente cando vota sabe que van pactar, a que se lle ocurre na cabeza que non van pactar.
0: Home, claro.
2: O sea, que incluso unha persona que vota bloque sabe que ao final se fai falta vai apoiar o PSOE, e viceversa, como pasa en Pontevedra, como pasa en Santiago, e viceversa, non? Pois pues este é o mesmo, se todo o mundo ten na cabeza que se lle fan falta os votos de Vox, dunha forma ou de outra vai nos ter.
0: Está claro.
2: De unha forma ou de outra, non sei como apañarán, ou negociarán, ou dirán eso da prioridade nacional, ou dirán calquera cosa, pero ao final van chegar a un acordo.
0: Está entonces, claro.
2: E creo que o votante é consciente disso.
0: Sí, sí.
2: Que o votante pode optar, máis ou menos, por unha forza ou por outra concreta. Según o enfadado que este, como llego este candidato, ou que sea, pero que me apatare algo, obvio.
0: Veña,
2: non imagino que o presidente Andalucía non vaya a pactar.
0: Seguro que vai a pactar. Lucía, remata, que se nos acaba o tempo. Lucía.
1: Pois eu, se me o permitides, non estou de acordo co profesor Bastos.
0: A ver.
1: Me estades escoitando?
0: Sí,
1: non
0: sei
1: que pasa hoxe co teléfono.
0: No, pero non sei. Este,
1: eu, se me o permitides, non estou de acordo co profesor Bastos.
0: Te
1: vou explicar por qué. Este sistema xa ten contrapesos. O idóneo para levar, por lo que expliquei antes, para levar a cabo o teu programa, e eu digo tamén como rexidora, pola miña experiencia vital, xa non sou falo do que como cidadana considero. Xa tes unha labor de fiscalización da oposición. Que pasa? Que, bueno, moitas veces esa labor non se fai rigurosamente e non se fai, pero eso xa depende de quen este na oposición. E cando fui concelleira de oposición fiscalizaba absolutamente todo, como non podría ser de outro xeito. Por outro lado, decía o profesor Bastos, claro, non pode ser que chegue Sánchez e que chegue Rajoy e que digan, fagan o contrario do que dixeron. Bueno, por partes, Rajoy no se veo abocado, se veo abocado a contradecirse. ¿Por qué? Porque temos aí a Europa que chamaba a porta e era unha situación moi difícil, moi distinto que este señor, que el presidente Sánchez, que fixo unha profesión de decir unha cousa e facer o contrario. Son cuestións moi distintas e matices moi importantes. E se solo fora o que dixo de que non iba a votar con Bildu, no. Todos sabemos a día de hoxe que todo o que di a credibilidade que ten é menos 50.000. ¿Verdad, profesor?
0: Está
2: sí, pero hai cousas que son de cartos que deixou. Deixou toda a cousa de Zapatero, non cambiou nada. En moitas cousas, non só de cartos,
0: Bueno,
2: de memoria e cousas incluídas.
0: Eu teño que cambiar porque acabouse o tempo.
1: Bueno,
0: acabouse o tempo. Teño que despedirvos. Lucía, un bico moi grande. Hasta loguiño.
2: Unha aperta moi grande os dous.
0: Miguel Bastos, unha aperta. Hasta loguiño.
2: Chao.
1: Un abrazo.
0: Adiós. E ustedes non se me vayan, que acabamos de terminar la tertulia, pero despois dunha pausita para publicidad, volvemos con las noticias. Las están preparando para ustedes Maite Garrido e Sandra Fares. Hasta ahora.